me dia me wo bere me bia ni din ani Jesus akume konina mami me dia me wo bere me bia. I don't know about you. Ni din ni din ni din ani Jesus akama senina me dia me wo bere me bia. Ah, all of the anything, any Jesus. Ah.